kabia metumi aya bo ngra di bia metumi na bo me ho modin se me ye kakra ewrade aduma no wontumi nye ni ni paul mu pita mo abeye bi ko se ewrade aye wadum no afra ba mu a afra wa ba mu a afra wa ba mu a ye me ye me ye me ye na wontumi